Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. Tequila's so cheap, won't not stand.